Uga buga, od beluga, nili busa, kmo mezuza. Iba gangšli, ej, alti guba, tali, ala bert, boj na zuza.